0: slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljeta noć. Dodirem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu

Gledam te dok hodaš, djevojčica sinoć, s usama od svile, a bedrima od zlata. Momačka je pjesma pod prozorom tvojim, kome ćeš večeras odšinuti vrata. A ja odšinuti vrata, kad se sjeti boja i mirisa ljeta, moj vrele sobe u julsko predvečer.

jedna pjesma koja se zove Lagano umirem u tome sjećanju. Bila si moja ljubav jedina.

0: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Upali rukica! Hoćemo, ja se nadam za jednu. Žezva, žezva. Što me bona? Što se ne javi? Žezva, žezva. Što me bona? Ne nazoviš.

0: jedno plešeš, bogati. Pogledaj kako on pleše. Naš veliki prijatelj.
1: Enis Pešvagić,
2: sretan ti rođendan, Jabuko.
1: Zvani Šemso.

0: slušate najbolje koncerte zabavne muzike.
1: Djevojčice, djevojke, žene, ja noća spjevam za vas zaljubljeno. Znate i vjerefne stari, što su smisli bonari, dok su širom svijeta cure ganjali. Znate i vjerefne stari, što su smisli bonari, dok su širom svijeta cure ganjali.

0: prolazom sve kao ptica le. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet, crveni moj cvijet.
1: Tamo gdje i pendžeri na Agdu djetinjstva mirišu, tamo s druge strane jastuka, gdje su avlije gurabijama i rahatlokupom sjećanja popločane finim sjetama. Tamo gdje česme na uglancanom dlanu čaršije nekako s proljeća za grgolje modrim dodirom šljiva s naherenih bašta i oporih dunja s mališnih kredenaca. Tamo gdje pred sedefli dućanima na suncu, na tankim kanafama vise bamije suhe i kruške smežurane i baršunaste latice ruža i jezgra oraha koštati. Tamo gdje zovu nas ulice, vlažne od tabana miljacke noćne mjesečarke. Tamo, pored vječne vatre, gdje nevidljiv biljur dobrote ispod nebeskog debelog jorgana spava. Tamo gdje kažeš dugme, a i golubovi zaguču bijelo. Tamo gdje izustiš orkestar, a i tramvaji kriknu plavi. Tamo gdje šapneš jabuka.
2: Slušate Dan bez reklama.

Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida. Hoće li doć, il će da sniva, zora rujna, rane da vida. Gdje su sad svi, iza su međa, pretu vjenac od svijeća. Nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se. Proći će, nasmi se, izdrži sve. Nestaće, prestaće.

humanom pristupu. Zatvorenici imaju privatne sobe, studije i muzičke sobe, ideje rehabilitacija, ne kazna. Stopa ponovnog kriminala u Norveškoj je među najnižima. Pa i zatvori mogu učiti slobodi.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam i

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnika,

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Nara nostrune violine.
2: Veliki pozdrav za slušaoce Radija Balkan od Vesne Dedić.

0: bolje da vodimo ljubav nego rat.
1: Ja sam Sergej Ćetković, a vi slušate Radio Balkan.live.